gjort ont igen. Sen orden svinger och att vi är vägen zuttis, nau juttis. Ka amors bota tjauj. Und vei lassis, laus brassis. Vei nejs skupstid jauj. Ka nachts bar strau mit klajas. Und magster nek siet majas. Man stiet på tramas karusas. Dat skupstos eismirstas. Barbot mums pateikt vari, vai zivis kumstas arī, zem ūdens recept mei varam, kā to lai uzzinam.